Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 6 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Srbska vlada je predsedniku Aleksandru Vučiću predlagala razpustitev parlamenta in predčasne volitve. Vučić ima za odločitev 72 ur. Premijer Đuro Macut pravi, da želi oblast zmanjšati napetosti in preveriti voljo državljanov. Študenti in drugi protestniki volitve v Srbiji zahtevajo že več kot leto dni. Proteste je sprožil smrtonosni padec nad streška na železniški postaji v Novem Sadu. Vučić je avgusta kot mogoče datuma volitev omenil 18. ali 25. oktober, razpisati jih bi moral najpozneje 10. septembra. Ljubljana festival bo nocoj sklenil filharmonični orkester Baltskega morja. V Cankarjevem domu bo nastopil z dirigentom Robertom Trevinom in violinistko Lano Trotovšek. Program povezuje dela Rautavare, Bruha in Sibeliusa. Orkester združuje glasbenike iz 10 nordijskih in baltskih držav. Večino projektov izvajajo skoraj brez notnih zapisov. Javni holding Maribor je objavil 2 zaposlitveni priložnosti za nedoločen čas in polni delavnik. V finančno računovodsko službo vabijo referenta in knjigovodjo. Za referenta je predvideno 3-mesečno poskusno delo, poskusno obdobje za knjigovodjo bo trajalo pol leta. Kandidati se lahko prijavite do 17. septembra. Podrobnejši pogoji so objavljeni v kariernem centru skupine Javni holding. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Danes smo se zbudili v toplejše jutro, v Mariboru in v Celju v tem trenutku 20 stopinj, Murska Sobota in Ljubljana 16, na Ptuju 17, v Slovenskih Konicah pa 21 stopinj Celzija. Sončno in do 32 stopinj se bo ogrelo danes, jutri do 29, nekaj več oblakov in popoldan tudi kakšna dežna kaplja, prav tako oblačno z občasnimi padavinami pa v četrtek in v petek. Na Štajerski avtocesti je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, zastoj pa že na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, tam zamuda v tem trenutku slabih 20 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvotipi banko.
1: 4 minute so čez 6, rok te pozdravljam na Radio City. Toplejše jutro je pričakalo vse zgodnje danes. Danes tudi še lepo vreme čez dan, če imaš tudi, torej plane za zunanje aktivnosti, ga izkoristi. Napoved pa kaže, da bomo nadaljevanje tedna pod dežniki ali pod streho. Zdaj pa seveda pod vplivi dobre muzike, Seza in Justin, The Other Side. Dobro jutro!

0: Miley Cyrus, Weekend Stop na Radio City, 6:12. Včasih lahko opazimo, ko kdo šteje avte, štejemo tudi kdaj hiše, okna na hišah, nisem pa še slišal, da bi kdo preštel ulice. No, Zalej Sursa ve točno, koliko ulic imamo.
1: Ulic s hišnimi številkami je v Sloveniji več kot 10.200, v občini Maribor pa nekaj več kot 700. Če gledamo celo Slovenijo, ima največ hišnih številk 424 Ižanska cesta v Ljubljani, v občini Maribor pa ima največ hišnih številk Zrkovska cesta, ki jih ima 178.
0: Ja, meni se zdi, da ponavadi, ko iščemo nekaj novega, ima vsaka ulica preveč hišnih številk. Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot na Radio City, 6:13. Dobro jutro!

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid na Radio City, 18 minut je čez šesto. Poglejmo temperature, Maribor in Celje 19 stopin v tem trenutku, Murska Sobota 14, Ljubljana in Ptuj 16, v Slovenskih Konicah pa 20 stopin Celzija. Sončno in do 32 stopin bomo imeli danes, jutri do 29, nekaj več oblakov in pa povdan tudi kakšna padavina, prav tako oblačno z občasnimi padavinami v četrtek in petek. Na štajerski avtocesti je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, zastoj na štajerski avtocesti pa med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani v tem trenutku zamuda že okoli 30 minut. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javite še ostali na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone Gone Gone na Radio City, ura je 6:30.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Z novimi kratkimi novicami pa Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prirojen zemljevid ZDA, ki obsega vso Severno Ameriko, vključil pa Kanado, Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in Karibske otoke. Ptujska občina za 5 let oddaja 3 petlične poslovne prostore na grajeni izhodiščni mesečni najemnini znašata 160 in 100 evrov. Pogodbi bo sklenila s ponudnikom najvišjih najemnin. Ganski nogometni vezist Erik Taylor se vrača v Maribor, klub je prečasno končal njegovo posojo pri Aluminiju, kjer je odigral 26 tekem.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Banko.
0: Minuta je čez 6:30, rok te pozdravljam na Radio City, nadaljujemo pa z glasbo. Ja, kot se spodobi za začetek, oziroma zadnji dan sončnega začetka tedna, sami hiti Radio City in dobra stara kanadska Avril Lavigne in Girlfriend.

0: Hozier, Too Sweet, 6 in 39 minut je. Poglejmo temperature, Maribor in Celje 19, Murska Sobota 14, Ljubljana in Ptuj 16, v Slovenskih Konicah 20 stopinj Celzija, sončno in do 32 stopinj bomo imeli danes, jutri do 29, nekaj več oblakov in popoldan tudi kakšna padavina, prav tako oblačno z občasnimi padavinami pa v četrtek in v petek. Na štajerski avtocesti ostajajo zastovi med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, tam zamuda zdaj okoli 30 minut. Na primorski avtocesti zastoj mimo Vrhnike proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Skoči v avto, greva samo do šole.
6: Samo do šole?

Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

Meghan Trainor, nov na Radio City, 6:47 minut je. Torej, 8. september je danes dan za vse, ki nas boli križ, smo si kdaj kaj zlomili in se potem hodili razgibavati, trenirati, zategovati in raztegovati. Danes dan fizioterapije, ki pa ni tako moderna, kot bi si kdo mogoče mislil. Že v antični Grčiji so uporabljali masaže, vodne terapije in gibalne vaje za zdravljenje, no iz lesenih pripomočkov pa smo zdaj prišli sicer na moderne naprave, ki poskrbijo, da smo manj leseni, tudi mi, pacienti. Charlie Puth in Changes na Radio City, 6:49 minut. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuto do sedmih v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Regulirane cene goriv so se v polnoči občutno zvišale, liter 95 oktanskega bencina po novem stane evro 67 centov, podražil se za dobrih 5. Dizel je dražil za skoraj 13 centov, liter stane evro in 94 evrov centov. Kurilno olje se je podražilo za dobrih 13 centov, liter zdaj stane evro in 54. Ceni dizla in kurilnega olja sta s tem dosegli rekordno raven, novi zneski bodo veljali do vključno 14. septembra, vlada trošarin ni spreminjala. Rusija je odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu, osebje mora državo zapustiti do 18. septembra. Zaprli bodo tudi Goetheova inštituta v Moskvi in Sankt Peterburgu. Moskva ukrepe predstavlja kot odgovor na nemško zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Nemčija medtem zapira tudi ruski kulturni center v Berlinu. Berlin pa je Rusijo obtožil poskusa napada z dronom na letališču Leipzig-Halle. Dron z razstrelivom so 4. avgusta našli blizu ukrajinskega letala. Jesenski humanitarni pohod na Sveti Urban je namenjen 8-letnemu Teju iz okolice Ptuja. Deček ima duhenavo mišično distrofijo. Redka genetska bolezen mu postopoma odzema mišično moč, gibanje in samostojnost. Pozneje lahko prizadene tudi dihalne mišice in srce. Družina želi Teju zagotoviti gensko zdravljenje v ZDA. Terapija z drugimi stroški stane približno 2 milijona in pol evrov. V Evropi še ni dostopna. Po Sloveniji pa zato poteka zbiralna akcija. Pohod bo v nedeljo, 4. oktobra, udeleženci bodo med 8:30 in 10:00 krenili iz Kamnice. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Slovenske Konjice in Celje 19 stopinj Celzija, Murska Sobota, Ljubljana in Ptuj pa 14 stopinj. Sončno in do 32 stopinj bomo imeli danes, jutri do 29 stopinj z nekaj oblakov in popoldanske padavine. Prav tako pa oblačno tudi v četrtek in petek, tudi občasne padavine bomo dobili. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Mariboru ukvarjeno vozilo ovira promet, torej tovorno vozilo na izvozu, previdno. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, v tem trenutku zamuda okoli 25 minut. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, okvarjeno vozilo pa ovira na Primorski avtocesti promet med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Dve minuti sta čez sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Poletne temperature nas čakajo še torej danes, ni pa na srečo več toliko poletnih del na cestah in poletne gužve. Kljub septembru pa lahko obdržimo naše poletno vzdušje in kak poletni hit. May Stevens recimo z If We Ever Broke Up. Dobro jutro!

5 seconds of summer. Hey everybody, 8 minute čez 7. Se tudi tebi zdi, da novi dojenčki prihajajo nekako sezonsko v Mariboru? V bistvu to tudi recimo, da drži. Najbolj rodoviten mesec je avgust, za njim pa juli in juni. Najmanj otrok se praviloma rodi aprila, rekordni dan pa je bil 21. august 2024, ko je bilo v enem samem dnevu kar 13 rojstev. Ja, tudi dvojčki niso tako redki, v zadnjih 5 letih je bilo poprečje skoraj 39 dvojčkov torej na leto, trojčki pa so bili v obdobju samo enkrat in to leta 2023. Poprečna starost mamic se je z nekaj čez 31 let spustila na približno 30 let in očetje oziroma partneri so pri porodih vedno bolj pogosti, lani že pri 58%. Rojstva v Mariboru torej sledijo počitniški sezoni, vrhunec pa, ja, avgusta, tako na morju kot v mariborski porodnišnici. Rod Stewart, Baby Jane na Radio City, 9 minute čez 7. Dobro jutro!

0: Mika in Grayscale na Radio City, 15 minut, že sedmo. Poglejmo temperature. Maribor, Slovenske Konjice in Celje 19 stopinj Celzija, Murska Sobota in Ptuj 14, v Ljubljani pa 15 stopinj v tem trenutku. Sončno danes in do 32 stopinj, jutri do 29 čez dan, nekaj oblakov in popoldan tudi kakšne padavine, prav tako oblačno z občasnimi padavinami v četrtek in v petek. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zamuda tam okoli 25 minut v tem trenutku. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano ter pred Postojno proti Kopru. Varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Javi to še ostali na servis 211. Pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.

0: The Bausa in Magnetic na Radio City, 2 minuti manjkata do pol osmih.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor pa z novimi kratkimi novicami.
2: Dobro jutro. Tovorno letalo Amazon Air je pri pristanju v Miami zdrsnilo steze, zagorelo in trčilo vozila, umrlo najmanj 5 oseb, še 5 je poškodovanih. Operater A1 je poročal o motnjah mobilnega omrežja po vsej Sloveniji, težave so zaznali tudi uporabniki operaterjev Hop in Bob. V Mariboru bo 25. septembra dogodek Klub DH, ki bo povezal modo, glasbo in umetnost. Natančna lokacija v središču mesta ostaja skrivnost, izvedeli bodo samo imetniki osebnih članskih kartic. Predstavljena bo tudi nova kolekcija znamke DH Fashion.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. ZVTB Banko.
0: Polo 8 je ura, rok te pozdravljam na Radio City. Glasbo nadaljujemo z newyorškim dvojcem I.O. in njunim hitom iz leta 2001, Rapture. Dobro jutro.

One Republic West Coast 7 in 36 minut. Poglejmo temperature: Maribor in Celje 19, Slovenske Konjice 20, Murska Sobota 14, Ptuj in Ljubljana pa 15 stopinj Celzija v tem trenutku. Sončno danes do 32 stopinj se bo ogrelo, jutri do 29, Slovenske Konjice 20, Murska Sobota 14, Ptuj in Ljubljana pa 15 stopinj Celzija v tem trenutku. Sončno danes do 32 stopinj se bo ogrelo, jutri do 29, kak oblak več in popoldan tudi kakšna padavina. Konec tedna oblačno.

0: Zastoj na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano ter pred Prostojno proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: City.

0: Train so bili tole z Drive-by na Radio City, 15 minut manjka do 8.
1: Aha, efekt.
0: Aha, tudi danes odgovarjamo na vaše vprašanje. Danes bor odgovarja Petrov, oziroma na Petrovo vprašanje, zakaj se ne moreš sam požgečkati? No bor, zakaj ne?
1: Dragi Peter, hvala za vprašanje. Naši možgani dotik napovedo, pride se zgodi. Torej, ko se roka premakne, že vejo, kje in kdaj se bomo dotaknili in občutek preventivno utiša. Torej, sam se ne moreš požgečkati. Ko je tvoja roka v igri, ni opozorila in to je to. Torej, možgani ob ukazu za premik hkrati ustvarjajo napoved čutnih posledic in če se pričakovani in dejanski dotik ujemata, se pač odziv na lasni dotik zmanjša. Skratka, žgečkanje potrebuje presenečenje.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Visoki komisar Združenih narodov Volker Türk zahteva odgovornost zaradi smrti priseljencev v ameriškem pridržanju. Letos je v centrih službe za priseljevanje in carine umrlo 23 oseb. 4 smrti so zabeležili po junijskem poročanju. Türk je ZDA pozval k ustavitvi deportacij v nevarne kraje, med njimi Haiti, zahteva ustrezne pravne postopke pri odstranitvah v tretje države. Špar je leta 2025 ustvaril 1 milijardo 261 milijonov evrov poslovnih prihodkov. Prihodki so se povečali za dobri 7%. Čisti dobiček je upadel na 12 milijonov in 200 tisoč evrov. Leto prej je dosegel 18 milijonov in 700 tisoč. Število nakupov se je povečalo na več kot 61 milijonov. Ob koncu je imel trgovec 113 lastnih in 48 franšiznih trgovin, zaposloval pa 5414 ljudi. Srbska vlada je predsedniku Aleksandru Vučiću predlagala razpustitev parlamenta in predčasne volitve. Vučić ima sedaj 72 ur za odločitev. Premijer Đuro Macut pa pravi, da želi oblast zmanjšati napetosti in preveriti voljo državljanov. Študenti in drugi protestniki volitve zahtevajo že več kot leto dni. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Celje 20 stopinj, Slovenske Konjice 21, Murska Sobota 16, Ptuj in Ljubljana pa 17 stopinj v tem trenutku, sončno in do 32 stopinj danes, jutri do 29 z oblaki in popoldanskimi padavinami, konec tedna pa oblačno z občasnimi padavinami, v četrtek do 21 stopinj, v petek pa se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija. Predmet na štajerski avtocesti ovira promet med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. V tem trenutku zamuda okoli pol ure. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi pred Divačo okvarjeno vozilo še proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano ter pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 3 minute so čez 8. Rok, te pozdravljam na Radio City. Maribor je zdaj le dobil konkretno sonce, tako da nas je tudi tukaj malo prebudilo, če še kdo slučajno ni bil prebojen z jutranjo kavo. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Marshmallow, Pink in Sting z Dreaming. Dobro jutro!

Ikona Pop, I Love It na Radio City, 9 minut čez 8. Kraljeva drama angleške družine bo dobila novo epizodo. Princ Harry in Meghan Markle, bivša, no, sta se vrnila v Veliko Britanijo, njune otroka sta tam začela hoditi v šolo, ampak kralj Karel ima glede njunega statusa precej jasno sporočilo. Ja, vrneta se lahko, ampak kraljeva služba pa ne pride zraven. Buckinghamska palača je namreč sporočila, da Harry in Meghan ne bosta opravljala nobenih kraljevih dožnosti in tudi ne smeta uporabljati naziva njuni kraljevi visokosti. Skratka, po novem sta obravnavana kot navadna državljana, samo da sta malo bolj poznana. Obstaja še vprašanje varovanja. Harry si je že dolgo želel, da bi bila njegova družina v Veliki Britaniji deležna državnega varovanja, ampak zdaj palača pravi, da se bo v morebitnem financiranju odločila od primera do primera. No in očitno je Karel želel, da je stvar popolnoma jasna. Harry in Meghan lahko imata svoje dobrodelne projekte, posle in življenje, ampak kraljevih dožnosti in privilegijev ni več. Zgodba se je tako ponovno zapletla, dobila nekaj pozornosti, kako se bo razpletla ali zapletla naprej, pa izvemo v naslednji epizodi Kraljeve drame na otoku. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, Radio City, 10 minut čez 8. Dobro jutro.

0: Švedski band Mando Diao, Dance with Somebody na Radio City, 18 minut je čez 8. Poglejmo temperature, Maribor in Celje 20, Slovenske Konjice 21, Murska Sobota 16, Ptuj in Ljubljana pa 17 stopinj Celzija, sončno danes in do 32 stopinj, jutri do 29, nekaj več oblakov in popoldan tudi kakšna padavina, konec tedna pa oblačno z občasnimi padavinami, v četrtek do 21, v petek pa do 20 stopinj Celzija. Preverimo še ceste, na Štajerski avtocesti vas čaka nekaj ovir. Na med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, predmet na Štajerski avtocesti pa med Šentrupertom in Vranskim prav tako proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, v tem trenutku zamuda okoli pol ure. Na Primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Zastoj na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano ter pred Postojno proti Kopru. Varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
9: City.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song na Radio City, 8:31 minut.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor pa z novimi kratkimi novicami.
2: Dobro jutro. V Hagu se je začelo 4-dnevno zaslišanje o nikaragovski tožbi proti Nemčiji. Nikaragva Berlin obtožuje spodbujanja genocida v Gazi z izvozom orožja Izraelu. Slovenska policija je poudarila pomen hitre mednarodne izmenjave informacij. Letos je s pomočjo Interpolovih uradov v Tanzaniji, ZDA, Združenih arabskih emiratih in Srbiji prijela slovenske ubežnike. Nogometni klub Olimpija je podpisal novoletno pogodbo z Robertom Miškovičem z možnostjo podaljšanja. 26-letni ofenzivni vezist prihaja iz hrvaške Opatije.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jutro.
0: Dve minuti sta čez pol devete, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko, naslednja ena taka klasična Atomic Kitten in Eternal Flame.

0: testo.
1: Justin Timberlake, No Angels na Radio City, 8 in 39 minut je. Preverimo temperature, Maribor 21 stopinj v tem trenutku, Celje 20, Slovenske Konjice 22, Murska Sobota 18, na Ptuju 19, v Ljubljani pa 17 stopinj Celzija. Danes bomo imeli sonce in do 32 stopinj Celzija, jutri do 29 stopinj, nekaj več oblakov in tudi padavine, konec tedna oblačno z občasnimi padavinami, v četrtek do 21, v petek pa se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo tudi v predoru Trojane v smeri Ljubljane. Tam torej vozilo je zapeljalo že odstavno niš, ampak v vsakem primeru previdno tudi tam. Na štajerski avtocesti zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda slabih 30 minut. Na primorski avtocesti je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, zastoj pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter proti Kopru še pred Postojno. Strpno in varno pot želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.

Sigala in Easy Love na Radio City, 8 in 49 minut je. Če se želiš voziti res dober, hiter avto, recimo Lamborghinija, moraš pa navadi imeti kar nekaj denarja. No, lahko se pa samo preprosto policist v Italiji. Italijanska policija je namreč v svojo floto dobila novega Lamborghinija Temerario. Ima kar 920 konjskih moči, torej skoraj 1000 konjskih moči, no ampak njegova glavna naloga ni lovljenje prehitrih voznikov ali razkazovanje po italijanskih ulicah, namenjen je predvsem nujnim prevozom organov za presaditev in zdravstvenega materiala. No, sodelovanje med Lamborghinijem in italijansko policijo sicer traja že od leta 2004, policijski Lamborghini pa so do zdaj sodelovali že pri več kot 200 nujnih prevozih. Tako da, če vas v Italiji prehiti kak Lamborghini, mogoče modre barve, ne priporočam dirkati z njim še posebej, no, če ima na strehi kakšno sireno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Jaguar Land Rover bo v prihodnjih dveh letih ukinil 4000 delovnih mest. Večino odpuščanj pričakujejo v Veliki Britaniji, kjer družba zaposluje približno 34 tisoč ljudi. Največji britanski avtomobilski proizvajalec želi prihraniti milijardo in 700 milijonov funtov. Pritiski prihajajo predvsem od cenejših kitajskih proizvajalcev električnih avtomobilov, poslovanje obremenjujejo tudi višji stroški in ameriške carine. Mariborska občina za 3 leta najela 2 električna avtomobila Opel Frontera E, pogodba je z davkom vreda nekaj manj kot 43 tisoč evrov, mesečni najem posameznega vozila brez davka znaša nekaj manj kot 490 evrov, cena vključuje zavarovanje, registracijo, servise, popravila pneumatike in pomoč na cesti. Okoljsko ministrstvo pripravlja trajno zapornico za zaščito ankaranskih polj pred morsko vodo. Objekt bo omogočil varno namakanje in hkrati zagotavljal poplavno varnost. Javno naročilo za projektiranje in gradnjo namerava objaviti sredi oktobra. Nova ureditev bo zemljišče varovala pred soljo in omogočala varen prehod vodnih organizmov skozi kanal. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, Maribor 21 stopinj, Celje 20, Slovenske Konjice 22, Murska Sobota 18, Ptuj 19, v Ljubljani pa 17 stopinj Celzija. Danes bomo imeli sončen dan do 32 stopinj, jutri do 29 stopinj, nekaj več oblakov in popoldan tudi kakšna padavina, konec tedna pa prav tako oblačno s padavinami. Na štajerski avtocesti okvarjeni vozili ovirata promet in sicer med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane prav tako proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda tam okoli 30 minut. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj proti Kopru pred Postojno ter med Ljubljano in Dragomerjem, proti Ljubljani pa zastoj med Vrhniko in Brezovico. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega, javi to še ostalim. Na servis 211 pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 3 minute so čez 9. Rok te pozdravljam na Radio City. Prijeten sončen torek smo torej danes dobili. Izkoristimo ga, ker naslednje dni več ne bo toliko sonca. Kaj pa bo ostalo? Seveda, sami hiti Radio City.

I don't like it, I love it na Radio City 10 minut čez 9. Sodelavko Katjo sva se že prejšnji teden udarila pri nekaj igrah, se preizkusila, kdo je boljši, na koncu ostala izenačena na žalost, zato imava ta teden veliki finale, katero igrico bova igrala, pa določiš lahko ti z glasovanjem na našem Instagram profilu, no seveda bom zmagal jaz, ampak ne vemo še v čem. No, ko smo že pri gamingu, 12. septembra prihaja v dvorano tabor Epicenter 2026, več kot 2500 gamerjev in obiskovalcev iz celotne regije, turnirji v igra, kot so Counter-Strike, Fortnite, Clash Royale in še veliko drugih, pa cosplay, recimo influenceri bojo tam, simulatori dirkanja, virtualna resničnost tudi, retro kotiček, PlayStation 5 in ogromno drugih gaming doživeti. Torej, na enem mestu bo več kot 100 razstavljavcev, ustvarjavcev in vplivnežev, med njimi tudi največji slovenski gaming ustvarjavci, s katerimi boš lahko malo poklepetal, se poslikal in videl, kaj novega ustvarjajo. No, če si želiš enega največjih gaming dogodkov pri nas, torej si 12. septembra rezerviraj za Epicenter v dvorani Tabor, več informacij pa najdeš tudi na epicenter.si. Mi pa gremo naprej z The Police. Di, du, du, du, di, da, da, da.

0: Jennifer Lopez, Get Right na Radio City, 18 minut čez 9. Dajmo preveriti, če je komu že vroče. V Mariboru 22 stopinj v tem trenutku, Celje 21, Slovenske Konjice 23, Murska Sobota 20, Ptuj 21, v Ljubljani pa 18 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes in do 32 stopinj, jutri do 29, nekaj več oblakov in pa povdan tudi padavine. Konec delovnega tedna pa oblačen z padavinami, v četrtek do 21, v petek pa do 20 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na Primorski avtocesti še pa proti Kopru pred Postojno ter med Ljubljano in Dragomerjem, proti Ljubljani pa zastoj med Vrhniko in Brezovico. Varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.

0: Kaj go Khalid in Griffin Save My Love na Radio City, ura je 9:30.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bon pa z novimi novicami.
2: Dobro jutro. Višje cene energije zaradi vojne z Iranom so ameriške potrošnike doslej stale okoli 100 milijard dolarjev. Univerza Brown ocenjuje, da je povprečno gospodinstvo plačalo več kot 760 dolarjev dodatnih stroškov. Že 91% pregledanih spletnih tržnic je registriranih v Evropskem sistemu za varnost izdelkov, lani je bilo 53% in le 58% pa je objavilo vse zahtevane podatke o proizvajalcu, odgovorni osebi Evropske unije in izdelku. V mariborskem skateparku gradijo park z zelenicami, sprehajalnimi in kolesarskimi potmi ter igrali. Uredili bodo 800 metrov območja in zasadili približno 240 novih dreves. Naložba je vredna 3 milijone in 200 tisoč evrov, delovanje bi končali jeseni 2027.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Minuta je čez 9:30, rok te pozdravljam na Radio City. Prijeten sončen torek smo danes dobili, tisti, ki smo zgodaj začeli v službi, pa že počasi, mogoče tudi na malico. No, mi v tem trenutku nadaljujemo z muziko. Dandy Warhols, Bohemian, Like Me na Radio City. Dobro jutro, dober dan.

0: Bomo imeli danes do 32 stopinj, se bo ogrelo, jutri do 29, nekaj več oblakov in popoldan tudi padavine, četrtek in petek oblačno s padavinami, vikend do 20 stopinj, brez dežja in nekaj več sonca. Preverimo še ceste na Štajerski avtocesti, zastoji še vedno med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda slabih 30 minut v tem trenutku. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji na Primorski avtocesti pa med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Tega septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
5: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: Doxos, Barbra Streisand na Radio City.
1: City ima novo pesem.
0: Torej danes imamo novo, danes nova pesem govori o poletju, bila pa je napisana v mrzlem londonskem studiu sredi zime, ko si lahko v poletju samo sanjal. No tako nekako je James Blunt opisal nastajanje svojega novega komada Tastes Like Summer. Pesem je napisal skupaj z producentskim duom Red Triangle, del pesmi so posneli tudi na plaži v Dorsetu, tako da je James očitno moral iz hladnega londonskega studia vsaj malo pobegniti v pravi poletni ambient. No, za slednjo bomo torej lahko sanjali še čez zimo o naslednjem poletju. To je James Blunt in njegova nova Tastes Like Summer.
1: City ima novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Društvo novinarjev Slovenije ostro nasprotuje predlogu novele zakona o radioteleviziji Slovenija, ocenjuje, da spremembe povečujejo politični vpliv na upravljanje javnega medija. Štiričlansko upravo bi zamenjal generalni direktor, finančni odbor bi postal nadzorni svet. 6 od njegovih 7 članov bi imenovala vlada. Društvo opozarja tudi na predvideno takojšnje prenehanje mandatov sedanjega vodstva in drugih organov. To bi bilo po njegovi oceni lahko ustavno sporno. Kritično je tudi do sprememb financiranja narodnostnih programov in glasbene produkcije. Na ulici Pariške komune v Maribor je po večmesečni prenovi odprla vrata pekarna Klas, vodijo Musaj Gazment, ki v pekarstvu začel delati leta 2008. Ponuja več vrst kruha, lepinje, bagete, sladke izdelke, baklave in pice, izdelke peče vsak dan sveže. Velik del kupcev so učenci bližnje šole, vodja pravi, da želi pritegniti tudi mimoidoče in voznike. Pekarna je odprta vsak dan od 6 zjutraj do 10 zvečer, zaprta pa samo za Božič in novo leto. Zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas ne bo ustanovila napovedane obrambne skupine na visoki ravni. Pobudi so nasprotovale nekatere članice, med njimi Nemčija in Italija. Po poročanju medijev je nasprotovala tudi Francija. Nekdani politični in vojaški predstavniki bi iskali načine za hitrejše odpravljanje obrambnih vrzeli. Ustanovno srečanje skupine so odpovedali. Evropska služba za zunanje delovanje priznava, da obrambni problem ostaja. Članice pa trenutno ne podpirajo predlaganega načina reševanja. Odločitev prihaja med razpravami o reformi evropskega zunanjega delovanja. Kalas je nemško-francoski predlog reforme zavrnila. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature Maribor, Slovenske Konjice, Celje, Murska Sobota in Ptuj 24 stopinj v tem trenutku, v Ljubljani pa 20 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes do 32 stopinj, jutri do 29, nekaj več oblakov in tudi kakšne padavine popoldan, četrtek in petek oblačno s padavinami, no vikend pa do 20 stopinj brez dežja in nekaj več sonca. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred izvozom Slovenske Konjice proti Mariboru. Na štajerski avtocesti še vedno zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani z zamudo okoli 30 minut. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
3: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
4: 3 minutke je pravkar čez 10. En lep dober dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na torek dopoldne. Še en tak čist pravi poletni dan pred nami. Upam, da te v ponedeljek ni uničil in da lepo nadaljuješ delovni teden. Jaz sem iskreno evo nazaj po dopustu, pa imam že po prvem dnevu malo bolj resnih obveznosti občutek, kot da nisem že dolgo nikjer bila. Če je še kdo taki, evo, nam štimam dobro muziko, ta preverjeno pomaga pri razpoloženju. You gotta

0: Nelly in pa Hot in Here, sami hiti Radio City, 20 minut kva pravkar čez deseto. Jasno sončno vreme in pa vroče, ta trenutek že 23 stopinj v Mariboru, se pa bo termometer povzpel danes vse do 32 stopinj. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme s plohami, vročina še ne bo popuščala jutri še torej zdržimo, potem pa bo malce bolj zadihat, jutri gremo spet do 30 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli dodatnega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
0: City. 10 in 23 minut, dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale poletni torek 8. septembra. Danes je mimo grede ena čista posebna obletnica. Danes namreč mineva 60 let od premiere ene najbolj prepoznavnih znanstveno-fantastičnih serij vseh časov in to je Star Treka. Priznam, jaz nisem zdaj ravno človek, ki bi znal našteta te vesoljske ladje, like, nasploh epizode Star Treka, ampak zgodba o tem, kako je ta serija postala fenomen, pa je precej zanimiva, verjamem, da tudi za vse, ki nismo fani v prvi vrsti. Ko so jo namreč prvič predvajali leta 1966, si predvidevam, da nihče ni predstavljal, da bodo ljudje še 60 leti pozneje govorili o tej seriji. No, pravzaprav Star Trek sprva niti ni bil zdaj nek velik televizijski hit. Po treh sezonah so ga kot zanimivost tudi ukinili, no, potem pa so prišle ponovitve. In te ponovitve so naredile nekaj, česar ustvarjalci očitno niso pričakovali. Našle so novo občinstvo. Ja, ljudje so se navdušili nad zgodbo o posadki vesoljske ladje Enterprise, raziskovanju neznanega in predvsem nad idejo, da je prihodnost lahko drugačna in boljša. Ja, te ideje se mislim, da tudi vsi dan danes še vedno oprijemamo. No in iz ene televizijske serije je tako nastala ogromna franšiza. Filmi, nove serije, pa knjige, igrače in seveda generacije oboževalcev. No in morda je ravno to najbolj zanimivo, da nekaj, kar je bilo leta 1966 videti kot precej čudna ideja o prihodnosti, je danes v bistvu to del naše pop kulture. Tako da, če danes kje ujameš Live Long and Prosper, veste, odkot prihaja. Jaz pa sem s tem za danes, evo, opravila svoj vesoljski izlet. Zdaj pa nazaj na hite, ki so mi bližje, priznam. Calvin Harris in John Newman sta tole s hitom Blames.

0: Mystical Magical Benson Boone je bil tole, sami hiti Radio City, 10 in 41 minutk. Jasno in vroče popovdne pred nami, danes gremo do 32 stopinj, tudi jutri še vročina ne bo popuščala, ampak se bo vreme že začelo menjati. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, tudi plohe, potem pa se po jutrišnjem dnem končno, lahko rečem, da končno v imenu vseh, malce ohladi. Previdno in strpno, če si na cestah, zgodila se je prometna nesreča in sicer na glavni cesti Celje, Rogaška Slatina, tam je na odseku Šmarje pri Jelšah, Belo, pri prehodu čez železniško progo cesta zaprta. Previdno, če si na tej relaciji, torej zastoji pa še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa okvaro vozila še beležimo na Štajerski avtocesti pri Celju zahod v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples, preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravno do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite

0: vašim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar online. Za en opravek manj.
2: City. 10:43, dober dan, ti želim, Leja, ti delam družbo na torek do povdne. Vem, da je večina že konec za dopusti, no morda pa ravno zato še toliko bolj smiselno, da govorimo o novih dopustih. Če dopust rad načrtuješ, tudi glede na to, kje boš dobro jedla oziroma jedel in dobro pila, imamo en tak zanimiv seznam. Na vrhu lestvice najboljših evropskih mest za ljubitelje hrane in vina je absolutno ostal Pariz, ki je zbral kar 117 od 120 možnih točk. Potem sledita Milano in Rim, no med deseterico pa kar 6 italijanskih mest, kar me sploh ne čudi. Poleg Milana in Rima so še na tem seznamu Neapelj, Firenze, Benetke in pa tudi romantična Verona. Na tem seznamu se znajdejo še Madrid, Lizbona, Nica in pri tem izboru so upoštevali predvsem število Michelinovih restauracij, ponudbo vin, vinograde in pa kulinarične oglede. No in če se zdaj slučajno kdo sprašuje, kje na tem seznamu je Slovenija, no tudi mi imamo vsekakor razlog za ponos. Recimo Maribor sploh je bil letos razglašen za najboljšo vinsko prestolnico Evrope, torej pred Bordojem in pred Portom, torej ko govorimo o dobri hrani in vinu, očitno ni treba vedno čez mejo. Morda torej pri načrtovanju naslednjega izleta čas za novo vprašanje, ne samo kaj si bomo ogledali, ampak tudi kaj bomo tam dobrega pojedli. Kaj pa bomo prijetnega slišali? Za začetek No Dub in pa Underneath It All.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Mariborska občina poziva kmetijska gospodarstva, da prijavijo škodo zaradi letošnje suše. Vloge lahko date nosilci gospodarstev s prizadetimi priznanimi kmetijskimi kulturami. Izpolniti morate predpisani obrazec za ocenjevanje škode. Dobite ga na sedežu občine ali spletni strani. Dokumentacijo treba poslati mestnemu uradu za gospodarske dejavnosti. Rok za oddajo je 21. september. Vloge po elektronski pošti morajo biti elektronsko podpisane. Občina prosilce poziva, naj na obrazec napišejo tudi telefonsko številko. Nepal je 7. septembra žaloval za žrtvami poplav, ki so državo prizadele 26. avgusta. V Nepalu in Tibetu je umrlo več kot 1300 ljudi. Okoli 5000 jih še pogrešajo, med njimi tudi tujce. Zastave na vladnih poslopjih so spustili na pol droga, družine pogrešenih so opravile simbolične pogrebne obrede. Zavod Celeja Celje je za dva kulturna projekta pridobil več kot 425 tisoč evrov. Na Celjskem gradu in v Stari Grofiji bodo do jeseni 2027 pripravili potopitvena doživetja. Obiskovalcem bodo z digitalno tehnologijo približali Fridrikov stolp, rimsko vilo in celjski strop. Nastala bo tudi tridimenzionalna predstavitev razvoja Stare Grofije od antike do sedanjosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in pa vroče popoldne pred nami, ta trenutek že 25 stopinj, v Mariboru se pa bo termometer danes povzpel vse tja do 32 stopinj. Tudi jutri še vedno vroče, jutri gremo še enkrat do 30 oziroma čez 30 stopinj, se pa vreme začne končno nekoliko spreminjati. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, plohe in potem v četrtek, kar hladno, glede na to, kaj smo zdaj navajeni. Četrtek komaj 19 stopinj tekom dneva. Previdno, če si na cesti, glavna cesta Celje, Rogaška Slatina je na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaprta. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet pri Celju zahod v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale voznice in voznike, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot!
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke pravka čez 11. Dober dan, ti želim na tale torek 8. septembra. Danes je en tak glasbeni rojstni dan, svoj 37. rojstni dan bi na današnji dan praznoval Avicii, svoj 47. rojstni dan pa danes praznuje Pink. Vse najboljše pa seveda tudi tebi, če praznuješ, želim ti, da se tudi na nek navaden dan spomni na te, vsaj pol toliko ljudi, kot se jih bo danes. In evo, naslednji hit je zate.

0: Silencio, David Bisbal in pa 21 minut čez 11. Vroče in jasno popoldne pred nami, do 32 stopinj gremo danes, tudi jutri še temperature visoke ne bodo popuščale, tudi jutri gremo do 30 stopinj, bo pa jutri pretežno oblačno vreme, napovedane so tudi plohe. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaradi prometne nesreče torej zaprta. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če je še karkoli takšnega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale udeležence v prometu, pa smo tukaj mi, servis. Iz 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: City.
0: 11 in 22 minut, en lep dobro dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na tale torek, 8. septembra. No, moja sodelavca Rok in Katja pa sta se, ko me ni bilo, očitno odločila, da je čas, da razčistimo eno pomembno vprašanje in sicer, kdo od njiju je boljši v igrah? Ja, in ker očitno sama ne zaupata najbolj svoji presoji, boste odločili vi na mesto Katje in Roka. Na našem Instagram storiju je že objavljen vprašalnik, kjer lahko glasujete, v kateri igri naj se Rok in Katja pomerita. No, pa bomo videli, kdo bo moral priznati poraz in kdo bo verjetno še cel teden razlagal, da je pač imel samo en slab dan. No, in ko smo že pri gamingu, to soboto, 12. septembra, prihaja v dvorano tabor Epicenter 2026. Čaka vas torej pravi raj za vse gamere. Več kot 2500 obiskovalcev se zglasi na takem festivalu, potem več kot 100 razstavljalcev, ustvarjalcev in vplivnežev ter turnirji v igrah, kot so Fortnite, pa Clash Royale in še kup enih drugih, ki jih jaz kot nepoznavalka niti ne znam izgovoriti, pa se niti ne bom preveč trudila. Pol imate na voljo cosplay tekmovanje, pa simulatorje dirkanja, virtualno resničnost, retro kotiček, Fortnite freeplay, zbirateljske kartice, namizne igre in seveda vsi slovenski gaming ustvarjalci, ki jih boste lahko srečali tudi v živo. Tako da evo najprej na Instagram glasovati, v kateri igri se naj pomerita Rok in Katja, potem pa torej v soboto 12. septembra na Epicenter v dvorano Tabor. Več informacij pa najdete na epicenter.si.

0: Eyes closed. Zdaj je bil tole sami hiti Radio City 11 in 41 minutk. Vroče, jasno, sončno, danes gremo do 32 stopinj, poletje še ni reklo zadnje, temperature se bodo visoko obdržale vse do jutri, ko gremo tudi do 30 stopinj, sicer pa jutri pretežno oblačno vreme, tudi plohe in potem posredi končno padec temperatur, za četrtek je napovedanih 19 stopinj čez dan. Zgodila se je prometna nesreča in sicer glavna cesta Celje. Rogaška Slatina je na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaprta. Zastoji še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakovom v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, Servis 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
6: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
7: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
0: City. 11.43 minut, en lep dober dan ti želim, le se družim s tabo na torek do povdne in ja, mislim, da je pa zdaj res končno prišel trenutek, ko lahko vsi skupaj rečemo hvala poletje. Dovolj je bilo, rabimo malo pauze. Prihaja torej ohladitev, kot že rečeno, je pa ja, letošnje poletje je bilo očitno na misiji podiranja rekordov. Najtoplejše poletje dejansko v zgodovini meritev, avgust celo najtoplejši mesec doslej. V Sloveniji smo našteli pazi kar 880 ur sonca, rekordne temperature pa so izmerili v 27 krajih. Tako da evo, če imate doma sončno elektrarno,

Iskrene čestitke, vsaj nekdo je imel od te vročine res konkretno korist. Tudi jezeram so recimo rekla, da če je poletje, naj bo poletje za vse. Blejsko in Bohinjsko sta se segrela vse do 28 stopinj. In vročinski valovi, ja, daljših kot smo jih bili vajeni doslej, v Kopru je vročinski val trajal kar 34 dni, v Ljubljani 20 dni, tako da to v bistvu že ni več vročinski val, to je v bistvu že, ne vem, naročnina na ekstra vroče poletje. Ampak zdaj se torej končno obrača, toplo oziroma vroče bo še danes in jutri, potem pride občutna ohladitev, tako da čas za jopice, dolge rokave in predvsem čas, da malce zadihamo končno. Do takrat še izkoristimo sonce, kolikor ga je ostalo, in pa predvsem dobro glasbo, ta pa ne gre nikamor. In tukaj so že sami hiti Radio City, Kingstoni so tole in pa Kocka je padla.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka manjka do 12. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Mariborska občina poziva kmetijska gospodarstva, da prijavijo škodo zaradi letošnje suše. Vloge lahko date nosilci gospodarstev s prizadetimi priznanimi kmetijskimi kulturami. Izpolniti morate predpisani obrazec za ocenjevanje škode. Dobite ga na sedežu občine ali spletni strani. Dokumentacijo treba poslati mestnemu uradu za gospodarske dejavnosti. Rok za oddajo je 21. september. Vloge po elektronski pošti morajo biti elektronsko podpisane. Občina prosilce poziva, naj na obrazec napišejo tudi telefon. Številko. Nepal je 7. septembra žaloval za žrtvami poplav, ki so državo prizadele 26. avgusta. V Nepalu in Tibetu je umrlo več kot 1300 ljudi. Okoli 5000 jih še pogrešajo, med njimi tudi tujce. Zastave na vladnih poslopjih so spustili na pol droga, družine pogrešenih so opravile simbolične pogrebne obrede. Zavod Celeja Celje je za dva kulturna projekta pridobil več kot 425 tisoč evrov. Na Celjskem gradu in v Stari Grofiji bodo do jeseni 2027 pripravili potopitvena doživetja. Obiskovalcem bodo z digitalno tehnologijo približali Fridriko stolp, rimsko vilo in celjski strop. Nastala bo tudi tridimenzionalna predstavitev razvoja Stare Grofije od antike do sedanjosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno in vroče popovdne pred nami, ta trenutek že 27 stopinj, v Mariboru se pa bo termometer povzpel še vse do 32 stopinj. Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Celje Rogaška Slatina na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo še vedno zaprta. Previdno, če ste na tej relaciji. Zastoji pa nastajajo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih in pa okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in počivališčem Zima v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če je še karkoli, pa javite na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez 12. Dobar dan ti želim na torek opoldne. Kmalu v goste pride gostja, gospa, ki se ukvarja z zelo pomembnimi temami in v bistvu stoji ob strani ljudem, ki se poslavljajo. Ja, resne in težke teme, pa vendar tudi o slovesu je treba govoriti. Kmalu, do takrat pa nekaj dobre glasbe.

0: Sami hiti Radio City, Crazy Town in pa Butterfly, All This Goldies in pa 17 minut čez 12. Jasno sončno vreme nas razvaja danes in pa vroče. Čist poletne temperature danes, ki se bo termometer povzpel do 32 stopinj Celzija. Jutri še vedno vroče, do 30 stopinj se pa bo vremenska slika začela spreminjati. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, tudi plohe so napovedane. Po jutrišnjem dnem pa končno osvežitev. Zgodila se je prometna nesreča in sicer glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo tudi zaprta. Previdno, če se na tej relaciji, zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani na odsa posameznih odsekih in pa imamo še okvaro vozila, ki ovira promet. Prav tako na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in počivališčem Zima smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: City.
0: 19 minut čez 12. Dobar dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na tale torek 8. septembra. V Mariboru se kmalu začenja en tak pomemben festival in sicer festival Moč življenja. To je festival, ki odpira številne pomembne teme o življenju, o minevanju, žalovanju in medsebojni bližini. Slovensko društvo Hospic mimo grede letos praznuje tudi 30 let svojega delovanja. No, o festivalu in samem poslanstvu hospica pa bo več povedala gospa Mirjana Mladič, ki je v bistvu odgovorna za celoten festival Moč življenja pri območnem odboru Maribor. Gospa Mirjana, najprej lepo pozdravljeni in pa dobrodošli. Prihaja torej festival Moč življenja. Kaj je sploh ta festival in zakaj ga v prvi vrsti sploh pripravljate?
7: Gre za unikaten dogodek. Festival se ne bo ponavljal. Organiziramo ga ob 30. obletnici območnega odbora Maribor Slovenskega društva Hospic. Odločili smo se, da naredimo nekaj za mesto v mestu, ker si ne želimo, da bi to bila še ena obletnica, se veste, kako te po stvari ponavadi izgledajo, ne, narediš nek dogodek, ne vem, Unionska, Narodni dom ali pa kjero drugo prizorišče, povabiš par ljudi, v glavnem pridajo ljudje iz hospisa, pa tisti, ki nas poznajo in nismo naredili za tetabolizacijo skoraj nič. Torej, naredimo nekaj, da bomo privabili tudi mimoidoče, da bojo oziroma tudi povabili meščane, tudi širše, da pridejo in da izkusijo en delček tistega, kar doživimo mi kot prostovoljci, ko se usposabljamo za delo v Slovenskem društvu Hospic. To je osnovni namen tega festivala.
0: Ok, 30 let, torej 30 let delovanja, wow. Če bi morali, oziroma če lahko, sploh bom tako zastavila vprašanje, eno stvar, na katero ste najbolj ponosni, da ste jo v društvu naredili, kaj bi to bilo?
7: Torej, območnih odborov je 12 po celi Sloveniji. Maribor je pa edini odbor, ki ima zaposleni na koncesijo dve diplomirani medicinski sestri s posebnimi znanji iz paliativne oskrbe in s tem lahko dajemo res, res dobro strokovno podporo vsem našim uporabnikom in ne nazadnje tudi znotraj društva širše, namreč naša predsednica, ki je tudi ena od teh dveh sester, je tudi predsednica strokovnega odbora društva, se pravi oseba, ki skrbi za strokovni razvoj v društvu.
0: Torej ste res zelo kompetentni, bi se lahko tudi temu tako reklo. Da se vrneva na sam festival, uradno ga začenjate v petek, 11. septembra, traja vse do 15. Ampak, če se ne motim, z enim dogodkom začenjate v bistvu že danes?
7: Tako je. Danes imamo na Ptuju v kavarni Bodi na Lackovi ulici Hospic kafe, to je sicer dogodek, to so taki dogodki, ki jih organiziramo skozi celo leto, ampak tale zdaj spada na nek način v začetek festivala. Tema bo samomor, zelo težka tema, zelo tabuizirana tema, zelo tema, ki se zelo izogibamo. Naslov je Samomor, sram, upanje. Zakaj je ravno ta tema in zakaj je ravno zdaj? 10.9. je Svetovni dan preprečevanja samomora. In voditeljica Carmen L. Oven bo imela pogovor z dvema osebama, ki imata eno izkušnjo z samomorom v družini, to je naša prostovoljka Daniela Sokolovni-Klemenčič, drugi gost je pa Simon Šerbinek, ki pa je preživeli po samomoru, ki je potem ponovno osmislil svoje življenje.
0: Res težke teme, ampak res prav, da o tem govorimo, ker se mi zdi, da v bistvu nihče od nas zares ne zna o tem niti razmišljati, niti govoriti, dokler se res morda ne znajdemo mi ali pa kdo od naših bližnjih v kakšni podobni situaciji. Danes tole tale je dogodek pred samim festivalom, se začenja na Ptuju ob 17. uri. Hvala za vse povedano do zdaj. Predlagam, da si vzameva malo pauze, narediva malce pauze tudi za naše poslušalce in nadaljujeva po nekaj hitih.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, sami hiti radio, City 12 in 41 minut. Sončno popoldne pred nami, tudi vroče do 32 stopinj gremo danes, tudi jutri še vročina ne bo popuščala, se pa bo sonce skrilo, pretežno oblačno vreme je napovedano za jutri in pa tudi plohe. Po jutrišnjem dnem končno padec temperatur, v četrtek le 19 stopinj čez dan. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaradi prometne nesreče na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo še vedno zaprta. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih. Poročate pa še o okvari vozila, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred Krtino v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli takega, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo fajn, da bi javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot!
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: City.
0: 12 in 43 minut, dober dan, ti želim, Lea, te lepo pozdravljam. Danes torej odpiramo nekoliko bolj teže teme, kot sem jih navajena na odpirati na radiju, ampak za res pomembne teme, mimo katerih pač ne gre. V moji družbi je gospa Mirjana Mladič, vodja tima območne enote Maribor Slovenskega društva Hospic. V petek se namreč v okviru 30-letnice delovanja društva začenja festival Moč življenja. Pričakujejo nas na Trgu svobode v Mariboru, v labirintu Moč življenje, kjer lahko izkusimo delček tega, kar doživljajo prosto volci na usposabljanjih, na slavnostni akademiji z glasbenim programom in na partnerskih in spremljevalnih prireditvah. Cel program festivala pa sicer najdete na spletni strani hospic.si. Gospa Mirjana, bi lahko mogoče festival opisali v treh besedah?
4: Izkušnja, razširjanje obzori, sprejemanje minljivosti.
0: Zelo dobro povedano. Zakaj moramo priti na festival?
4: Zato, da ugotovite, da minljivost ni nekaj groznega, da mogoče pridete en korak bližje temu, da sprejme

0: pravite, da je smrt pač del vseh nas, v bistvu umiramo od dneva, ko se rodimo, da ni nič strašnega in da na nek način vrnemo sprejemanje smrti v čase še 50-60 let nazaj, ko so ljudje umirali doma, ko so se vsi poslavljali, cela vas je prišla posloviti, vsi so bili zraven, tudi otroci, ki jih danes radi umikamo od tega dogajanja, pa imajo potem doskrat travme zaradi tega, zato.
1: Ja, verjamem, da bi res vsakemu od nas koristilo srečanje s takimi temami, ki so res na vse zadnje neizogibne. Ja, mislim, da sva bolj ali manj povedali vse, bi morda vendar še kaj dodali za na konec.
0: Skoraj se mi zdi, da moram omeniti, namreč labirint, tako ga mi imenujemo, ki smo ga postavili, prepletajoči se krogi, ki bodo inštalacija, ki bo stala na Trgu Svobode, so delo dveh študentk arhitekture iz Mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, s katerimi smo se povezali in smo res veseli, da je nastalo toliko dobrih projektov, da smo imeli kar težave se odločati, kaj bi, česa ne bi, zelo zanimivi. Niti ena ideja ni bila podobna tistemu, kar smo mi razmišljali in na koncu smo iz dveh nalog dveh študentk, Leje Sliškovič in Teje Belak, naredili ta labirint takšen, kot je zdaj.
1: In ki ga bomo lahko torej videli v petek 11. septembra, ko se festival začenja. Hvala vam za obisk, upam, da festival uspe tako, kot si želite in pa ena velika hvala za vse, kar počnete.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez eno, v novinarski redakciji pa Borgreiner.
2: Dobar dan. Rusija je po tridnevni prekinitvi danes obnovila rakete in brezpilotne napade na Kijev. Po prvih podatkih sta umrli dve osebi, najmanj 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanjske stavbe, v več delih mesta zagoreli so tudi avtomobili. V enem od poslopij je po navedbah župana ujetih več ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da je bila zadeta tudi kritična infrastruktura. Rusija naj bi najprej uporabila balistične, protiladijske in vodene rakete, pa tudi drone. V mariborskem skateparku gradijo park z zelenicami, sprehajalnimi in kolesarskimi potmi ter igrali. Uredili bodo 800 metrov območje in zasadili okoli 240 novih dreves. Naložba je vredna 3 milijone in 200 tisoč evrov. Dela naj bi končali jeseni 2027. Mercator je lani po predlanski izgubi ustvaril skoraj 13 milijonov evrov čistega dobička. Prihodki od prodaje so se zmanjšali za 13% na malo več kot milijardo evrov. Glavnino milijardo je družba ustvarila v malo prodaji, boljši rezultat pa pripisujejo nižjim stroškom energije in optimizaciji poslovanja. Družba je med drugim prodala Mercator Embo in podjetje M Energija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vroče, sončno, ta trenutek 29 stopinj v Mariboru, do 32 še gremo danes, tudi jutri bo vroče do 30 stopinj, sicer pa pretežno oblačno vreme, plohe in potem v četrtek končno ohladitev, ko bo čez dan le 19 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Zastoji še vedno nastajajo tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih, kot poročate. Previdno in seveda strpno, če si na cesti tudi ti, če je še kaj takšnega, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobre tri minutke čez eno, dobar dan ti želim, Leo, se družim s tabo na torek, zdaj že popovdne, uživamo v še zadnjih izdihljajih poletja ali že komaj čakamo na ohladitev in jesen. Ja, vsega pomalo najbrž. Upam, da imaš dober dan in da absolutno dober tudi ostane. Tu pa so že sami hiti, Radio City.

0: Give me something, One Republic in pa 21 minutk čez eno. Lepo, sončno, jasno, vroče vreme danes, ta trenutek že 30 stopin v Mariboru, se pa bo termometer danes pa uspel še vse do 32 stopin. Jutri pretežno oblačno vreme, tudi plohe so napovedane, 14 stopin zjutraj do 30, pa tudi jutri čez dan. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtinom in Šentjakobom proti Ljubljani, in sicer na posameznih odsekih. Previdno, strpno, seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
5: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
0: City. 23 minut čez eno, en lep dober dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na tale čist poletni septembrski torek. Ljubljanska ulica v Mariboru bo doživela temeljito prenovo. Za projekt vreden dobrih 3 milijonov evrov je občina dobila tudi evropska sredstva, tako da zdaj gre za res. Se pa bo kar dosti stvari spremenilo, recimo vozni pasovi bodo ožji, hitrost bo omejena na teh ljubih 30 km na uro, se mi zdi, da se po mestu sploh ne moreš voziti več kot 30 na uro. Potem sicer bodo seveda uredili površine za pešce in kolesarje, na obeh straneh ulice pa bo zrasel tudi nov drevored, kar močno pozdravljam. No, kaj v bistvu prenova pomeni za voznike, za pešce, za kolesarje, kakšna bo podoba Ljubljanske ulice po zaključku del, bo promet dejansko bolj varen in umirjen, ali lahko morda pričakujemo celo več zastojev? Lahko se samo pustimo presenetiti. Lahko pa se pustimo presenetiti tudi dobri glasbi, ki prihaja. Justin Bieber je tole in pa Sorry.

0: Acapulco in Acapulco, sami hit radio City 20 minut, pa že do dveh. Jasno, sončno in vroče popoldne pred nami, danes gremo do 32 stopinj, tudi jutri še vedno visoke temperature, le da bo jutri pretežno oblačno in tudi plohe tekom dneva. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar že 35 let.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: City.
8: City. Ma novo. Pesem.
9: Torej danes imamo novo. Danes nova pesem govori o poletju, bila pa je napisana v mrzlem londonskem studiu sredi zime, ko si lahko o poletju samo sanjal. No tako nekako je James Blunt opisal nastajanje svojega novega komada Taste Like Summer. Pesem je napisal skupaj z producentskim duom Red Triangle. Del pesmi so posneli tudi na plaži v Dorsetu, tako da je James očitno moral iz hladnega londonskega studia vsaj malo pobegniti v pravi poletni ambient. No, za slednjo bomo torej lahko sanjali še čez zimo o naslednjem poletju. To je James Blunt in njegova nova Taste Like Summer.
8: City ma novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez drugo, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. V središču Maribora je danes na ogled 18 najboljših letošnjih inovacij Podravja. Razstavo na ulici Škofa Maksimiljana Držičnika je pripravila Štajerska gospodarska zbornica. Odprta bo do 21. septembra. Na letošnji razpis je prispelo 33 prijav, pri razvoju rešitev pa je sodelovalo več kot 100 inovatorjev. Zlata podjetja so podjetja Ledinek Engineering, Impol System R in Alfatel. Vsa štiri bodo Podravje zastopala na nacionalnem izboru gospodarske zbornice Slovenije. Teslin napredni sistem za pomoč pri vožnji v Sloveniji dovoljen zaradi začasne evropske homologacije. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da ne gre za popolnoma avtonomno vozilo. Voznik mora ves čas spremljati promet in delovanje sistema. Ostaja odgovoren za varno vožnje in mora biti pripravljen takoj prevzeti nadzor. Za priznanje začasne homologacije sprememba slovenske zakonodaje ni bila potrebna. Postopek je povezan še z nadaljno odobritvijo Evropske komisije. Tesla bo funkcijo v slovenska vozila kmalo uvedla z brezžičnimi posodobitvami. Avtomoto zveza Slovenije podcenjuje, da je sistem tehnično zanimiv in dober, vendar po njenih preizkusih ni bistveno boljše drugih podobnih rešitev drugih avtomobilskih znamk. Sindikati so v tednu dni zbrali 20 660 podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis potrebujejo 40 000 podpisov, rok se izteče 5. oktobra. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vroče in pa sončno vreme ostaja danes popoldne, do 32 stopinj gremo tudi jutri. Vročina še ne bo popuščala, tudi jutri do 30 stopinj, le da se vreme končno spreminja. Jutri pretežno oblačno, plohe so napovedane in potem v četrtek precejšnja ohladitev, le 19 stopinj tekom dneva. Zaradi prometne nesreče je cesta Velenje-Slovengradec pri Paki pri Velenju zaprta. Potem imamo še eno prometno nesrečo, in sicer cesta Maribor-Dravograd. Tam je cesta v spodnji selnici prav tako zaprta. Previdno, če si na tej relaciji. Potem pa beležimo še zastoje, in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri proti Celju. Še na okvaro vozila poročate, in sicer na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot!

4 minute so čez 14. 8. september je danes torek, torkovo popoldne se bomo malo družili z eno nemško, z eno živalsko, z veliko pozitive in še več hiti. Evo, vse imamo tukaj, samo gumbe moram začeti stiskati, tak da ta je prvi zdaj. Uživaj v tem torkovem popoldnevu. Sonce imamo, izkoristi ga, ker ne bo več dolgo tukaj.

0: Temperature lepo jasno imamo v tem trenutku v Mariboru 32 stopinj že izmerjenih, 33 Murska Sobota, 30 pa Velenje. Danes še ostaja lepo jasno vreme, jutri dopoldne potem nekaj sonca še popoldne oziroma čez dan pa pretežno oblačno. Padavine so napovedane, temperature jutri sicer še do 30 stopinj, no potem pa v četrtek padec temperatur, najvišje dnevne do 19 stopinj Celzija, pretežno oblačno bo in pa deževalo bo v četrtek čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Maribor-Dravograd, ta je v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče zaprta. Prav tako na cesti Velenje-Slovengradec, tam pa je pri Paki pri Velenju promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa prav tako še okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani, prav tako na Štajerski avtocesti zaradi predmeta na vozišču pred predorom Podmil proti Mariboru zaprt počasni pas. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:15, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Pa še eno oviro, oziroma na eno oviro ste nas pravkar opozorili na Mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragučovi ukvarjeno vozilo ovira promet. Si ti opazil še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cesti, nič 41211211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
8: Talni podi Lip Bled.
9: City.
0: Danes praznuje svoj dan ena taka skupina, ki jo na najlažji način žalimo, tako da rečemo Star Wars. Glej, kako si bom zdaj sovražnike nakopala, ne me loviti, samo dejstva podajam. Danes praznujete namreč oboževalci zvezdnih stez oziroma Star Treka. Danes imate torej svoj dan. Zakaj ravno danes? 8. september oziroma 8. septembra leta 1966 je bila namreč prvič predvajena originalna serija Star Trek. Od takrat je zrasla v pravo kulturno franšizo, 12 televizijskih serij, filmi, knjige, stripi, igre, konvencije, vrednost te franšize pa naj bi bila skoraj da 11 milijard dolarjev. Še ena zanimivost, Star Trek je že pred desetletji prikazoval tehnologije, ki so se takrat zdele kot znanstvena fantastika, recimo glasovno upravljanje naprav in koncept mobilnega telefona, no danes pa saj veš, hej Siri, oziroma podobnih pomočnikov in moja se je pravkar prižgala, praktično več ne moremo živeti. Tako da, trekiji, vse najboljše in ne, v bistvu, če priznam, nimam pojma o Star Treku, vse, kar sem povedala, sem v bistvu nedolgo časa nazaj prebrala na spletu, tako da se bom nehala delati pametno in bom dala glas vam, ki pa obožujete Star Trek in veste vse od njem. Bi podelili kakšen spomin na gledanje Star Treka ali kakšno posebno doživetje, izpostavili svoj najljubši del oziroma film, karkoli. Povej mi, nič 4-1-2-1-1-2-1-1, razloži mi, zakaj je Star Trek najboljši.

Ed Sheeran in Sapphire, sami hiti Radio City. Aktualne temperature 33 stopinj že v Mariboru, pretežno jasno je, danes še izkoristi sonce, jutri do povdne sicer namreč še jasno, potem pa popovdne že pretežno oblačno. Temperature najviše čez dan do 30 stopinj, bo pa jutri popovdne pričelo deževati in opadavine pa potem vse do petka. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila oziroma na kar tri prometne nesreče opozarjamo. Na Ljubljanski vzhodnji obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Potem na cesti Maribor-Dravograd ta je v spodnji selnici zaradi prometne nesreče zaprta.

0: predmeta na vozišču pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš še ti kakšno posebnost cest, pa nič 41211211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
7: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: City.
9: Ena nemška.
10: Ena nemška.
0: Danes v eni nemški spet ena ljubezenska ali pač. No, Nur ein Wort skupine Wir sind Helden. Pesem, ki je na prvi posluh res videti kot ena takšna zaljubljena pesem, ampak je v resnici seveda skoraj da vse druga kot to. Bolj zgodba o tem, kako noro, frustrirajoče je lahko, ko ti je nekdo res všeč, pa ti iz njega nikakor ne moreš izvleči niti ene same besede. Ti vidiš, da razmišlja, čutiš, da nekaj čuti, mogoče celo misliš, da si tudi on nekaj želi, ampak tišina na drugi strani. Ti govoriš, razlagaš, iščeš načine, a na koncu pa si želiš samo še vsaj eno besedo. Karkoli, samo nekaj. Jaz sem 100% prepričana, da smo vsi vsaj enkrat se srečali s takšno situacijo in predem zdaj vsem privrejo na plano vsi ti občutki, gremo raje dalje. Pesem, ki je šla leta 2005 na albumu Von Hier an Blind in je danes eden najbolj prepoznavnih komadov skupine Wir sind Helden. Zanimiv je tudi video spot, posnet je bil samo v enem kadru, tako da ja, ljubezenska, ampak bolj ona z nesrečnim koncem. Jaz vse eno upam oziroma verjamem, da boš v njej užival, ker je pa res taki fajni ritem, ne glede na to, o čem govori. Wir sind Helden, nur ein Wort. Med samimi hiti na Radio City v eni nemški, mimo grede, če imaš tudi ti svojo nemško glasbeno željo, veš, kam pišeš info@radiocity.si ali na naša družbena omrežja ali pa servis 211. Vse mogoče imamo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 15 je v novinarski redakciji Bor Grajnar.
2: Dobar dan. Kitajski izvoz se je avgusta medletno povečal za 25%. Rast poganja svetovno povpraševanje po tehnoloških izdelkih zaradi razmaha umetne inteligence. Prodaja v ZDA je poskočila za 34%, julija je bila rast približno pol manjša. Podatki prihajajo pred napovedanim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga. Kitajski uvoz se je avgusta povečal za 28,2%. Zunanji trgovinski presežek je do konca avgusta dosegel 805 milijard dolarjev. UKC Ljubljana bo zaradi nedovoljenih priletov dronov nad heliportom preizkusil sistem za njihovo zaznavanje. Ta bo omogočal lociranje in identifikacijo drona ter njegovega upravljavca. Povod sta dva kratka prileta 23. avgusta, ko je dron prvič letel nad parkiranim helikopterjem, drugič pa se je približal repnemu rotorju med vzletom. Dogodek so prijavili policiji, letalske agencije ter obrambnemu in zdravstvenemu ministrstvu. Mursko-soboški župan Damjan Anžel predlaga, da bi del kmetijskega ministrstva preselili v Mursko Soboto. Mesto je po njihovem logična lokacija za del državne kmetijske uprave. Pomurje ima med slovenskimi regijami daleč največji delež kmetijskih zemljišč. Leta 2020 so obsegala 48% površine regije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zdaj 211 z aktualnimi temperaturami, 33 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 33 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju, 30 Celje, 30 Velenje in pa Ljubljana, sončno in 32 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo, jasno, sončno vreme, najvišje temperature pa do torej 32 stopinj. Jutri temperature še ostajajo visoke, sicer do povdne sonce, do 30 stopinj, no čez dan oziroma popovdne pa potem pretežno oblačno deževati bo pričelo. Deževalo bo jutri čez celoten dan, tudi v noči na četrtek in čez celoten četrtek temperature potem drastično nižje do največ 19 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici. Na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu je oviran promet, pa prav tako še vedno v spodnji Selnici zaprta regionalna cesta, torej med Mariborom in pa Dravogradom zaradi prometne nesreče, zaprta cesta v spodnji Selnici. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Šentjakobom, in pa še delo oziroma opozorilo zaradi dela na Štajerski avtocesti, zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, ura in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano enako, prav tako torej ura in 15 minut. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez 15. Hej, kaj se ti je danes lepega zgodilo? Te je kdo presenetil? Je bila kava malo boljše, je bil šef ekstra prijazen. Ne vem, si videl kako muciko lepo, ki je na polju recimo, ali pa rožo, karkoli. Kaj ti je padlo v oko, kaj ti je polepšalo dan? Male stvari iščemo, ker verjamem, da jih je polno, ampak prehitro na njih pozabimo. Recimo, da ti pokažem, kako to gre. Kaja je rekla tako?
3: Mene je pa danes že v bistvu na vse zgodi zjutraj razveselilo, ko sem stopila v kuhno in sem ugotovila, da je moj mož že včeraj zvečer pomil posodo in pospravil kuhno in da se jaz ne rabim danes s tem ukvarjati.
1: Mislim, to je sicer velika stvar, če mene kdo kaj vpraša, ampak bravo. No, zdaj si na vrsti ti. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Kaj ti je padlo v oko, kaj ti je polepšalo dan?

0: Holy Valence in... Servis 211. Z aktualnimi temperaturami 32 stopinj v Mariboru. Pretežno jasno je, jasno bo ostalo še jutri in do 30 stopinj, sicer popoldne potem že nekaj več oblako in začelo podeževati. Aktualno stanje na cestah še preverimo zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca oziroma proti Debelemu hribu je oviran promet, pa prometna nesreča na cesti Maribor-Dravograd ta je v spodnji selnici zaradi prometne nesreče zaprta. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, imamo pa še tudi oviro na Mariborski vzhodnji voznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova v smeri Dragočove. Pneumatika na cesti ovira promet, pa med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Varno ti želim na poti, strpno pa seveda previdno, no če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: City.
4: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Smo za, da preverimo, kaj vse vam je danes polepšalo dan. Na servis 211, torej nič 41211211 je pisala Nina in je napisala tako, Kaja me je spomnila, da je tudi moj mož bil izjemen danes oziroma včeraj, no? Avto je natankal. To pa smo v tem času še malo bolj hvaležni, ne, Nina? Sicer nam je pisala tudi Tanja, napisala je, da jutranja kava in pa sonce, pa še enega nepodpisanega poslušalca imamo, ki pa je napisal jutranji klic. Nič drugega nam ni zaupal, ampak super, vesela za kavo, sonce, tank in seveda jutranji klic. No, meni je dan za začetek danes naredil smuti, potem pa ena nemška na Radio City. Tak, kaj pa tebi? Nič 41-211-211, še spiram tvoje predloge.
4: Danes mi je v oko padel rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: Bengals, Walk Like an Egyptian, sam hiti Radio City. 32 stopinj v Mariboru, lepo, jasno vreme. V tem trenutku jasno ostaja danes do konca dne. Izkoristi sončne žarke, jutri nas bo sicer še prebujalo sonce, ampak potem popovdne pretežno oblačno. Padavine so napovedane jutri, temperature še do 30, v četrtek o pretežno oblačnem in deževnem vremenu samo do 19. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovce proti Debelemu hribu. Tam je oviran promet, prav tako cesta Maribor-Dravograd, ta je v spodnji silnici zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila. Tam torej pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Šentjakobom proti Celju, pa še eno oviro imamo, in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane, torej okvarjeno vozilo ovira promet. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor in tudi iz Maribora v Ljubljano uro in 15 minut v tem trenutku. Želim ti varno na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencer. Dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PSP.

in prav vi ste v bistvu včeraj oziroma danes odločili, v kateri igri se bova pomerila na koncu. Na našem Instagram profilu ste lahko namreč že od včeraj glasovali, na katera igra bo na koncu odločila, kdo je boljši. Torej, jaz ali Rok. In zakaj sploh tekmujeva? Zato, ker je ta vikend oziroma zato, ker ta vikend v Maribor prihaja Epicenter 12. septembra, torej bo dvorana Tabor v Mariboru zaživela v znamenju gaminga. Pričakujejo več kot 2500 obiskovalcev in pa gamerjev iz celotne regije. Igrali se bodo največji športi, TCG igre, Counter-Strike, Fortnite, FC26, Clash Royale, One Piece, pa še marsikaj drugega. Ampak Epicenter ni samo igranje, tam bodo cosplayeri, influenceri, več kot 100 razstavljavcev in pa ustvarjalcev, dirkaški simulatori, virtualna resničnost, retro kotiček, PS5, konzole, Fortnite, Free Play in pa še kup drugih gaming doživeti. No, tudi največji slovenski ustvarjalci vsebin z področja videoiger, ki jih boš lahko srečal v živo, se z njimi fotografiral, spremljal njihove vsebine. In če te zdaj zanima, katera bo pa D igra, s katero se bova pomerila midva z Rokom, pa skoči na naš Instagram ali Facebook profil. Tam te čaka odgovor. Sicer pa smo to že slišali, tako da gremo kar naprej. Jonas Brothers, No Time to Talk nadaljujejo ta uro na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Točno 4 ura v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Društvo novinarjev Slovenije ostro nasprotuje predlogu novele zakona o radioteleviziji Slovenija, ocenjuje, da spremembe povečujejo politični vpliv na upravljanje javnega medija. Štiričlansko upravo bi zamenjal generalni direktor, finančni odbor bi postal nadzorni svet. 6 od njegovih 7 članov bi imenovala vlada. Društvo opozarja tudi na predvideno takojšnje prenehanje mandatov sedanjega vodstva in drugih organov. To bi bilo po njegovi oceni lahko ustavno sporno. Kritično je tudi do sprememb financiranja narodnostnih programov in glasbene produkcije. Na ulici Pariške komune v Maribor je po večmesečni prenovi odprla vrata pekarna Klas, vodijo Musaj Gazment, ki je v pekarstvu začel delati leta 2008. Ponuja več vrst kruha, lipinje, bagete, sladke izdelke, baklave in pice, izdelke peče vsak dan sveže. Velik del kupcev so učenci bližnje šole, vodja pravi, da želi pritegniti tudi mimoidoče in voznike. Pekarna je odprta vsak dan od 6 zjutraj do 10 zvečer, zaprta pa samo za Božič in novo leto. Zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas ne bo ustanovila napovedane obrambne skupine na visoki ravni. Pobudu so nasprotovale nekatere članice, med njimi Nemčija in Italija. Po poročanju medijev je nasprotovala tudi Francija. Nekdani politični in vojaški predstavniki bi iskali načine za hitrejše odpravljanje obrambnih vrzeli. Ustanovno srečanje skupine so odpovedali. Evropska služba za zunanje delovanje priznava, da obrambni problem ostaja. Članice pa trenutno ne podpirajo predlaganega načina reševanja. Odločitev prihaja med razpravami o reformi evropskega zunanjega delovanja. Kalas je nemško-francoski predlog reforme zavrnila. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 32 stopinj v Mariboru, 33 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in v Celju, 31 Velenje, 32 Ljubljana. Jasno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature do 32, torej bo pa jasno še jutri do povdne, popovdne pa že nekaj več oblakov. Jutri temperature še do 30 stopinj, ampak popovdne bo pretežno oblačno, pričelo bo deževati, padavine pa potem vse do petka. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu je oviran promet, prav tako na cesti Maribor-Dravograd. V spodnji selnici promet v tem trenutku urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila zdaj že nekaj časa nazaj. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa potem imamo nekaj zastojev še na ljubljanski obvoznici med Črnučami in Kosezami, pa na regionalni cesti Maribor-Hoče. In pa še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Celje-Zahod in priključkom Žalec-Arja vas v smeri Ljubljane. Strpno, previdno, varno, če imaš ti kakšno dodatno posebnost pa. Nič 41211211.
0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 3 minute čez 16. Kaj imamo na meniju? Puno dobre muzike za varno pot domov.

0: 6.12 z aktualnimi temperaturami 32 stopinj v Mariboru, jasno je, vroče je. Takšno bo danes. Samo danes še, jutri sicer do 30, ampak že popoldne pretežno oblačno in dež. Aktualno stanje na cestah zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Maribor-Dravlo. Grad je v spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno, sicer pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Tudi na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Celje-Zahod in pa priključkom Žalec-Arjava v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev še sicer na regionalni cesti Maribor-Hoče. Drugih večjih posebnosti ni, če imaš ti kakšno, ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: City.
8: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski en opomnik, eno opozorilo. To, da je bilo letos vroče, smo rekli men, da ene 1.220.000-krat, to je dejstvo. In dejstvo je tudi, da je ta vročina pustila kar nekaj posledic tako ali drugače tudi pri pticah, natančneje pri štorkljah. Marsikatera štorklja se letos namreč ne bo mogla vrniti v tople kraje, ker ji enostavno primankuje hrane in s tem posledično energije, da bi lahko odletela. No, na problematiko nas je opozorila poslušalka Aleksandra, ki je našla štorkljo, ki je sicer še lahko hodila, ni pa se želela omakniti iz cest in ob tem so ji iz zavetišča za prosto živeče živali v Muti predlagali, da oziroma so jo opozorili, tako moram reči, na problematiko, ki pa se je pojavila letos zaradi vročine. Več 50 štorkelj ne bo moglo odleteti zaradi pomanjkanja hrane. In ob tem opozarjajo, da ukolikor takšno štorkljo najdeš tudi ti in še hodi, jo nahrani. Surovo ribo, seveda ne slano ali čričo, dokaj specifična hrana, vse jasno, ampak tako sporočajo iz zavetišča za prosto živeče živali v Muti. No, tudi zgodba štorklje, ki jo je našla poslušalka, ima srečen konec. Potem, ko jo je nahranila, je odletela. Če pa torej štorklja še hodi, jo poskusi nahraniti. Kolikor pa se ne premika več, pa nujno kontaktiraj zavetišče za prosto živeče živali v Muti. Poskrbimo skupaj za naše živalce.

Rudimental, Kaliti, Nola in Nov, sami hiti Radio City. Aktualne temperature, Maribor pretežno jasno 32 stopinj, 33 Murska Sobota, 33 Ptuj, Biš, 32 stopinj Celzija in sončno. Sončno ostaja danes, pa še jutri do povdne, no potem pa popolni preobrat, sicer jutri še temperature do 30, bo pa pretežno oblačno, deževati bo začelo tam nekje okrog 12. ure in potem padavine vse do petka. Pa nižje temperature do 19 stopinj samo v četrtek. Aktualno stanje na cestah, prometna nesreča, ki se je zgodila oziroma zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Maribor-Dravograd, je v spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno, sicer zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med za Dobrovo in pa Šentjakobom proti Celju, pa na Ljubljanski obvoznici med Črnučami in Kosezami, pa med Kozarjami in Kosezami, pa potem še na regionalni cesti Maribor hoče prav tako nekaj zastoji. Na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas nastaja zastoj, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 20. V zapori zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas nastaja zastoj, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 20. Strpno, varno, previdno.

0: Naša pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: Dobrih 15 minut še manjka do pete, Katja, pa sem tvoja torkova popoldanska družba. Med samimi hiti na Radio City, ko še uživamo v soncu in ja, res, res ti želim, da danes še dobro izkoristiš ta sončen dan, kaj ti jutri dopoldne sicer še nekaj sonca, no potem pa je pred nami torej pravi vremenski preobrat. Jutri popoldne oziroma že okrog poldnevo. Poldneva bo pričelo deževati, no potem pa bo deževalo tudi čez celote četrtek in pa v petek zjutraj naj bi, oziroma dopoldne naj bi potem pa padavine ponehale, temperature za več kot 10 stopinj nižje, zjutraj oziroma čez noč tam okrog 14 stopinj, čez dan najvišje do 19 stopinj Celzija in torej jutri popoldne in pa v četrtek res ne odhajaš brez dežnika od doma, pazi na se in pospravi vse stvari od zunaj, ki ne smejo biti mokre. Da ne bo kdo rekel, da mu nismo povedali.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Društvo novinarjev Slovenije ostro nasprotuje predlogu novele zakona o radio televiziji Slovenija, ocenjuje, da spremembe povečujejo politični vpliv na upravljanje javnega medija. Štiričlansko upravo bi zamenjal generalni direktor, finančni odbor bi postal nadzorni svet. 6 od njegovih 7 članov bi imenovala vlada. Društvo opozarja tudi na predvideno takojšnje prenehanje mandatov sedanjega vodstva in drugih organov. To bi bilo po njegovi oceni lahko ustavno sporno. Kritično je tudi do sprememb financiranja narodnostnih programov in glasbene produkcije. Na ulici Pariške komune v Maribor je po večmesečni prenovi odprla vrata pekarna Klas, vodijo Musaj Gazment, ki je v pekarstvu začel delati leta 2008. Ponujajo več vrst kruha, lepinje, bagete, sladke izdelke, baklave in pice. Izdelke peče vsak dan sveže. Velik del kupcev so učenci bližnje šole. Vodja pravi, da želi pritegniti tudi mimoidoče in voznike. Pekarna je odprta vsak dan od 6 zjutraj do 10 zvečer, zaprta pa samo za Božič in novo leto. Zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas ne bo ustanovila napovedane obrambne skupine na visoki ravni. Pobudi so nasprotovale nekatere članice, med njimi Nemčija in Italija. Po poročanju medijev je nasprotovala tudi Francija. Nekdani politični in vojaški predstavniki bi iskali načine za hitrejše odpravljanje obrambnih vrzeli. Ustanovno srečanje skupine so odpovedali. Evropska služba za zunanje delovanje priznava, da obrambni problem ostaja. Članice pa trenutno ne podpirajo predlaga. Enega načina reševanja. Odločitev prihaja med razpravami o reformi evropskega zunanjega delovanja. Kalas je nemško-francoski predlog reforme zavrnila. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dvaintrideset stopinj v Mariboru, 33 Murska Sobota, 33 tudi Ptuj, 32 Celje in Velenje, Ljubljana, prav tako 32 stopinj Celzija, jasno še ostaja danes, pa tudi v sredo do povdne, no popovdne pa potem pretežno oblačno pa do 30 stopinj in pa deževati bo začelo. Deževalo bo potem v četrtek čez celoten dan, temperature pa veliko nižje, do 19 stopinj v četrtek ob pretežno oblačnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Maribor-Dravograd, ta je v spodnji selnici. Tam je v spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno, pa potem zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju ostajajo. Prav tako na ljubljanski obvoznici med Črnučami in Kosezami, med Kozarji in Kosezami in pa prav tako med Bizovikom in Zadobrovo nekaj zastojev. Še na regionalni cesti Maribor-Hoče prav tako ostajajo zastoji, pa potem okvarjeno vozilo ovira oziroma predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici uvoz Maribor vzhod v smeri Dragočove. Varno, strpno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Katja.
1: 2 minuti v tem trenutku čez peto. 8. september je danes, mimo grede sploh veš, da je danes mali šmaren, na tudi mala manša ali mala gospojnica, krščanski praznik, ko verniki spominjajo rojstva device Marije, no večina katoliških in pa pravoslavnih cerkva proslavlja ta praznik 8. septembra, torej danes, tiste, ki pa še uporabljajo julijanski koledar, pa 13 dni kasneje, torej na 21. september.

0: Jasno je v Mariboru in 32 stopinj izmerjenih, jasno ostaja še jutri do poldne, potem pa oblaki, dež in pa v četrtek tudi nižje temperature do samo 19 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo še vedno zaradi prometne nesreče, ki se je že nekaj časa nazaj zgodila na cesti Maribor-Travograd. V spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno, potem imamo zastoje še na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Kar nekaj zastojev, tudi na ljubljanski obvoznici pa na regionalni cesti Maribor-Hoče. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani, v delovni zapor je zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj, pa še na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam oviran promet. Še opozorilo, nočne popolne zapore na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani so ta teden odpovedane. Sicer pa na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Varno na poti, ima še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
1: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.
0: Če kaj radi delamo radijski moderatorji, potem radi govorimo, ne? In zato seveda potrebujemo tudi besede. Veliko besed. Ampak zdaj se lahko vprašamo, koliko jih pa sploh poznamo. To lahko preverimo z eno prav posebno jezikovno igro, ki se imenuje Besedomat. Gre za spletno anketo, kjer dobiš 120 besed, no ti pa moraš potem pri vsaki ugotoviti, ali je prava slovenska beseda, ali pa si jo je nekdo preprosto izmislil. Med njimi je 84 pravih in 36 izmišljenih besed. In potem pride najbolj zanimiv del, na koncu vam Besedomat pokaže, katerih besed niste prepoznali in jih tudi razloži. Do zdaj se je preizkusilo že skoraj da 40 tisoč ljudi, raziskovalci pa so ugotovili tudi nekaj zanimivosti. Besedni zaklad najbolj raste starostjo, 18-letnik pozna približno 42 tisoč besed, no pri 40 letih jih potem poznamo približno 54 tisoč, do 75. leta že približno 61 tisoč besed. In očitno se besede skozi generacije spreminjajo, starejši so na primer bolje poznali besede, kot so uzanca, bisaga in soldateska, mlajši pa potem na drugi strani prokrastinacija, šekati in manga. Torej, če imaš občutek, da imaš bogat besedni zaklad, je zdaj čas za test. Napiši v Google brskalnik Besedomat in se pojdi preizkusiti. Enih 5 minut ti vzame vse skupaj, jaz sem se in naj ti zaupam svoj rezultat. Prepoznala sem 64% pravih in 94% izmišljenih besed. Nekaj pa je, ne? Kaj pa ti? Hitro! Piši Besedomat in potem pošli svoje rezultate na 0 4 1 2 1 1 2 1 1. Dobrih 5 minut vzame. Reševanje!

0: Talk Talk in It's My Life, sami hiti Radio City. Jasno in vroče. Do 32 danes, jutri do povdne še jasno, potem pa popoln preobrat vremena, pretežno oblačno, popoldne deževati bo pričelo, deževalo bo potem v četrtek čez celoten dan, temperature pa za več kot 10 stopinj nižje, do največ 19 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na regionalni cesti Maribor-Dravograd, je v spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno. Sicer imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom, pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Šentjakobom proti Ljubljani. V delovni zapori je zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Sicer so pa nočne popolne zapore na štajerski avtocesti, ki smo jih napovedovali med Slovenskimi Konicami, torej in Dramljami proti Ljubljani, ta teden odpovedane. Varno na poti!
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: City.
0: Kakšne talente. Pardon, prehitro sem šla. Kakšne talente imamo vsemi v Sloveniji. Včasih jih najdemo tam, kjer jih mogoče najmanj pričakujemo, recimo pri kavi. Slovenec Jožef Fartek je namreč na velikem svetovnem finalu Julius Meinl Barista Cup 2026 na Dunaju v svoje odlično tretje mesto in se tako uvrstil med najboljše bariste na svetu. Tekmovalo je 15 nacionalnih prvakov, ki so se pomerili v pripravi espresa, kapučina in pa avtorskega kavnega napitka in tukaj ne gre samo za to, kdo zna skuhati dobro kavo. Sodniki seveda ocenjujejo potem okus, ravnotežje, tehniko, latte art, ustvarjalnost, tekmovalci pa so morali obsojen. Tukaj ne gre samo za to, kdo zna skuhati dobro kavo. Sodniki seveda ocenjujejo potem okus, ravnotežje, tehniko, latte art, ustvarjalnost, tekmovalci pa so morali ob vsem tem še komunicirati s sodniki in

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Velike spremembe se obetajo v šolstvu. Devetletka se poslavlja, spet bomo prešli na 8-letno osnovno šolo. To je v predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave PISA napovedal minister za izobraževanje Borut Rončević. Kot pravi, ne gre za varčevanje oziroma vračanje v preteklost, temveč za sodobnejšo in zahtevnejšo osnovno šolo z jasnejšimi standardi znanja ter zgodnejšim opismenjevanjem. Spremeniti želi prav tako ocenjevanje, pa ukrepiti avtoriteto učiteljev. Napoved reforme prihaja ob slabših rezultatih slovenskih 15-letnikov, ki so v raziskavi PISA poleg bralne pismenosti tokrat pod povprečjem tudi pri matematiki.
3: Organizacijski model, prehodno obdobje in pa potrebne spremembe bomo pripravili premišljeno. To je odločitev, v tej smeri je sprejeta. Dodatno leto šolanja ni vrednota sama po sebi, vrednota je več znanja.
2: Kriminalisti so dopoldne potrkali na vrata vidnega člana Gibanja Svoboda in nekdanjega prvega moža Darsa Andreja Ribiča. Zaradi suma, da naj bi bil upleten v poskus podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka, so pri njem opravili večurno hišno preiskavo. V ozadju so očitki, če spomnimo na izjavo vodje poslanske skupine Resnica Katje Kokot, da naj bi po letošnjih volitvah v državni zbor njihovim poslancem, poleg Aleksandra Štoreka, še Nedeljko Todoroviču in Borisu Mijiču, za prestop v drugo stranko ponujali celo 7 mestne zneske, hišo in avtomobil. Ribič očitke zavrača, preiskavo pa označuje za absurdno in dodaja, da gre za politične motive. Do Resnice je bil še ostrejši, označil jih je za lopove, ki da ga obtožujejo na podlagi neresničnih izjav.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. Pretežno jasno v Mariboru, ostaja 32 stopinj, 33 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 33 Celje, 31 Velenje in pa Ljubljana, prav tako 31 stopinj Celzija. Pretežno... Se upravičujem. Pretežno jasno, ostaja danes do konca dne, pa še jutri do poldne. Potem pa čez dan pretežno oblačno, jutri do 30 stopinj sicer, ampak pričelo bo deževati, padavine so potem napovedane v četrtek čez celoten dan. Najvišje dnevne temperature pa do 19 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Maribor-Dravograd, je v spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dobžalami in Šentjakobom, pa prav tako med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, ovire pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjem. Oviran promet. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ja, popoldne s Katjo, 3 minute če 6, wow, se upravičujem, očitno včasih pride kaj v napačno luknjo, kakšna slina oziroma kaj takšnega. Še prehitro se zgodi med tem, ko govorimo, tako da jaz sebi dam malo muzike, sebi pa par požirkov vode.

0: glejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: City.
4: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Velike spremembe se obetajo v šolstvu. Devetletka se poslavlja, spet bomo prešli na 8-letno osnovno šolo. To je v predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave PISA napovedal minister za izobraževanje Borut Rončević. Kot pravi, ne gre za varčevanje oziroma vračanje v preteklost, temveč za sodobnejšo in zahtevnejšo osnovno šolo z jasnejšimi standardi znanja ter zgodnejšim opismenjevanjem. Spremeniti želi prav tako ocenjevanje, pa ukrepiti avtoriteto učiteljev. Napoved reforme prihaja ob slabših rezultatih slovenskih 15-letnikov, ki so v raziskavi PISA poleg bralne pismenosti tokrat pod povprečjem tudi pri matematiki.
3: Organizacijski model, prehodno obdobje in pa potrebne spremembe bomo pripravili premišljeno. To je odločitev, v tej smeri je sprejeta. Dodatno leto šolanja ni vrednota sama po sebi, vrednota je več znanja.
2: Kriminalisti so dopoldne potrkali na vrata vidnega člana Gibanja Svoboda in nekdanjega prvega moža Darsa Andreja Ribiča. Zaradi suma, da naj bi bil upleten v poskus podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka, so pri njem opravili večurno hišno preiskavo. V ozadju so očitki, če spomnimo na izjavo vodje poslanske skupine Resnica Katje Kokot, da naj bi po letošnjih volitvah v državni zbor njihovim poslancem, poleg Aleksandra Štoreka, še Nedeljko Todoroviču in Borisu Mijiču, za prestop v drugo stranko ponujali celo 7 mestne zneske, hišo in avtomobil. Ribič očitke zavrača, preiskavo pa označuje za absurdno in dodaja, da gre za politične motive. Do Resnice je bil še ostrejši, označil jih je za lopove, ki da ga obtožujejo na podlagi neresničnih izjav.
4: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

Sami hiti. Radio City.